siinä olet jopa käynyt täiskasvanutte klubis. Klubi 69 on avattu iga päivä niinkiga laupäivällä toimuvat swingerit ja yritykset. Vaatta lähemmalt club69.ee niin leija endale sobiv mielelahutus igaks päiväks. Meillä on alati palaa.